0: Tărai mașe mi zi, dar tău e ieși pe deșa păr și de tășa e o costiti.
1: Janati se tare că n-a pe șa păr că hăm eșma washing powder o costiti.
0: Eșma washing powder, mărai mi zi mă hucurta national o multinational capnaval washing powder vădivi. Curș axar gilar tă kiși da sărângi sără părubrei.
1: Bilkul tare că n-a, da gile vă har vă tă mută hăn curș ecdale. Hoce kala n-a mă curta eșma washing powder vădăl șe ricădă de, o stul curvăl ar n-a fășul de.
0: अच्छा है मिस जी बिहाई कुर्ता जहर से रबरो तो दर्द हो ये या कि पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सब ऐसे खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सब यूक्शले को जोर ना जोर दागों पर गारंटी सर खत्म करी जाकर शजुत की वो दिनोर सरफे पर इस बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लो सीना न खर पाई
0: शाह मिस जी के दम रक्षोले रिजल्ट ये दाई दर्द हो ये दाव मत चेर पे मिला भी जी
1: तारे कहना दाव तो दफा बने गलशे अंदरून लाकी गेट जानसे पे गले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर तक मिला भी जी